0: Qul ya ahlal kitabi ta'lau ila
1: ta'alau.
0: Qul ya ahlal kitabi ta'lau ta'lau ta'lau